Dobrý deň, je pondelok 7. septembra 2026. roku je popy 8. mesia 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzom. Do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách o kontrakt nejspešu Svitovo informačná agentúre i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Južná Korea, Spojené štáty i Japónia v pondelok počali 5-dňový vojenský manévr s pod názvom Freedom Edge. Manévr prochodiať v medzinárodných vodách východno i južno od juhokorejského ostrova Čedžu. Podľa zboru načelníkov štáby v juhokorejskej armii sú zameriané toto manévr na posilnenie operačnej sposobnosti i sposobnosti spoločnej reakcii u VC oblastiach kľúčno morskej, vzdušnej i kybernetičnej bezpeky, informuje agentúra Yonhap. Na manévrach berú účasť značná časti toho vlastno vojenského námorníctva i aviatik všetkých troch krajín. Nasadených bude 6 torpedoborci v obavlených systému Aegis, jak i rôzne inšie, toto moderné technológie. Jak vlastno informovala agentúra, Freedom Edge je štoričné také cvičenia obranného charakteru. Toto manévr prochodec hodí s medzinárodným právom i normami. Cíľom je otestovať i prihotovlenosť reagovať na jadrovo i raketovo hrozbe Severnej Koreji a pomoči ku regionálnemu míru i stabilite. Toho ričné manévr sa realizujú napriek tomu, že Spojené štáty na prekaz amerického prezidenta Donalda Trumpa obmedžili približne o polovinu rozsah augustových manévrov s Južnou Koreou pod názvom Ultra Freedom Shield, čo sa považovalo za gesto napriamo ku Severnej Koreji. Pyongyang dlhodobo považuje toto spoločné vojenské manévr so Spojenými štátami za nácvik invázií. Freedom Edge to drík prochodí čtvrtý raz. Perše také manévr boli v júni 2024 roku. Toho ričnú manévr majú podľa velenia americkej armii v Pacifiku obsahovať i intenzívnejšiu vlnu daných v reálnom čase, koordináciu protivzdušnej obrony a operácií zamerané na kontrolu toho morského transportu.

Vysoká predstaviteľka Európskej únie pro zahraničnú dielo aj bezpečnostnú politiku Kaja Kallas vďaka nevoli dakotrh členských držav zrušila na pondelok plánované osnovania expertnej grupy, ktorá mala prehotovovať propozície na posilnenia európskej obronnej politiky, informovala o tým agentúra DPA s odklikaním sa na nemenované džerelo v Bruseli. Jednakú informáciu prenies i portál Euraktiv. Ako členské država mali čuťa, že v tých chvíli by to nebola pravilná púť, informovalo džerelo. Po diskúziách s ministrami sa podľa neho verišlo, že iniciatívy sa ďalšie nebude prodlžovať. Podľa informácií agentúr DPA boli proti stvoreniu grupy hlavnou vlád Francii, Nemecka i Itálii. Toto država nechuťa, že by obronnú politiku formovala paralelná nezáležná expertná grupa, ktorej zaključenia by obešli oficiálne štruktúry i inštitúcii Európskej únii, kde majú hlavné slovo sám vláda. Grupa mala pod pokroviteľstvom Kaja Kallase prehotovili tí propozície jak skorejšie i efektívnejšie odstorené tí nedostatky v konvenčných vojenských spôsobnostiach Európskej únii i predložili takú správu s konkrétnymi rekomendáciami. Členami mali by tí politično i vojensko predstaviteli veci členských držav Európskej únii, jak i Británii a Ukrajina, ich mená, ale mali by tí predstavené až dnes do poludnia. O konkrétnych príčinách tej negatívnej pozícii Nemecka nebolo bezposredno nič jasné. Jednou z možlivých príčin môže byť podľa DPA kritičnejšia pozícia nemeckej vlády ku Kaji Kallase na Maha Berlina spoliehati sa pre oprosách obrona na plánovaný proces v rámkach Severoatlantičnej aliancii. Nemecko jednočasno pretrmuje propozíciu na zlučenia veľkoj časti Európskej služby pro vonkašňu diateľnosť, ktorú Kaja Kallase vede s Európskou komisiou. Európska služba v tom zochábala sa čutý, že u oprosi posilňovania oboron Európa nepolehšadí. Bude hľadať i novú možlivosti spolupráci s členskými državami Európskej únii. No ale bude to treba robiť, jak bač, bez tej novej komisii, ktorú plánovala Kaja Kallase.

Idemy teper do Niemiecka, w najdzielniejszych Wolbach, w niemiecki ci federalni krajni Sachsen, Anhalt jednoznačno wyhrala pravicovo populistyczna partia Alternativa pro Niemiecko, AfD, która zdobyla 43,8% hlasov. Nepodarilo sa jej ale zdobyť absolútnu väčšinu. Podľa tak išli nefinálnych rezultátov publikovaných na stranici predsedateľku volebnej komisii skončili na druhom mieste s veľkou stratou konzervatívci z CDU, Kresťansko-demokratičnej únii. Do ukrajinského sejmu tisno dostala sa aj aliancia Sar Wagenknecht, jak informovala agentúra DPA. AfD na čeli s 35-ričným líderom kandidátk Ulrichom Zygmundom svý zdobotok z voleb, ktoré pochodili 6. júna 2021 roku veci, jak zdvokratnela, v to dody stala 20,8% hlasov. Doteper vládna Kresťansko-demokratičná únia CDU, vedená premiérom Svenom Šulcom, vlastno Perežova debakel zdobila len 17,2% hlasov pred 5 rokami, to bolo 37,1%. Je to najhorší rezultát v krajinských voborách Sachsen-Anhalt pro CDU. Na 3. mieste skončila sociálno-demokratičná partia Nemecka, tak samo jedna z tých takých starých tradičných politických partií, ale zdobila len 9,3% hlasov. Choc i tak sa by polepšila, bo v 2021 roci tam mala len 8,4%. Tisno za nema suť zelen, ktoré zdobili 8,9%, pred 5 rokami mali 5,9% a tak samo išli tam prešla ľavica s 8,6%. Ľavica mala Die Linke, jak sa to zve po nemecky. Nemecko mala v 2021 roci 11%. Dlho nebolo jasné, či do parlamentu Magdeburzi dostane sa ľavicová aliancia Sar Wagenknecht so zdobeťom 5,3% a nakoniec tisno prešla to tú 5% hranicu. Z parlamentu ale vopala Slobodná demokratičná partia FDP, ktorá dostala len 2,6% hlasov a v Sachsen-Anhalt bola teper u vlády CDU i SPD. FDP je tak teper už len v 5 zo 16 tých ukrajinských parlamentov. AfD, jak to peremožca voleb obsadeť v parlamente 39 z 83 kresel CDU bude mať 15 mandátov, SPD, Zelen i Ľavica zdobilo po 8 kresel. No a to tá aliancia Sar Wagenknecht zdobude 5. AfD tak tisno menula absolútnu väčšinu, 42 kresel. Ostatní partie v jedno zdobili 44 kresel. AfD zdobila tak samo, majú zo všetkých 41 priamých mandátov. 3 prepali Ľavici, 1 v Magdeburzi a 2 v Hale. Účasť bola historično maximálna, je tam historično maximum 77,8%. Popredný rekord bol 81,7% a to bolo v roci 1998. Doteperišná vládna koalícia CDU, SPD i FDP tak skončila. Premiér Šulc i jeho kabinet dala zistanúť pre vlastiak až do zvolenia nového predseda vlády. Zostavenia novej vlády bude skladnom, keďže AfD si pred voľbami stanovila cieľ vládnutý sama, čo sa jej nepodarilo. CDU nechoče koalíciu alebo porovnateľnú formu svojich prácií nelen za AfD, ale i s Ľavicou. Aliancia Sar Wagenknecht svoju prácu za AfD principiálno nevolučuje. Zygmunt po voľbách povie, že bol prirodno vládnul i s jedným hlasom na vece, čo je v rozpori s jeho voborčím preobyčajným vládnutým len so stabilnou väčšinou. Jednočasno povie, že v súčasnosti nevedieť žiadnych
koaličných partnerov, pokiaľ by sa nepodarilo zostaviť vládu, Zigmund zvažuje i možnosť nových voľb. V krajním prípade by sa prosto zrobili novú voľbu a potom by sme mali 50 alebo 55% voľosov. To sledko voľb z nedeli i toho, jak skončila CDU, pro koaliciu CDU-SPD na tej cílodržavnej úrovni zatiaľ nejsú jasné. Kancelár i líder CDU Friedrich Merz v nedeľu k debaklu svojej partii sa neoslovil. Už 20. septembra budú ďalej prochodzať ďalšie krajinské voľby, takže to môže vkazovať i tak, možno bolo poistiť tendencii, jakú podporu majú vládne partie CDU a SPD v okremých tých federálnych krajinách. A CIBO vlastne nemali, môžu mať i takú reflexiu na to, CIBO dažto nemali robiť inčak, pokiaľ nechotiať, že by rezultáty z tých krajinských voľb sa potom povtoriali i na cílodržavnej úrovni, čo by mohlo dostať Nemecko to celkom inšej optiky samou sebou, keby išlo o to, že tam naraz bude vládnutý AfD.

A ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné? Ako je

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu po jednaniach, prehovorách s americkými poslami v Kieve povedal, že vojna s Rusiou bude pravdopodobno prodlžovať i najbližšiu zimu. O teritoriálnych vopresách podľa neho môže vyriešovať len na úrovni lídery Ukrajín. Značiť na jeho prehovorách s rosejským prezidentom Putinom informuje agentúra AFP, Reuters, IDPA. Americký posol Steve Witkoff novinárom povedal, že Spojené štáty nadiajúcia na to, že sa nájde diplomatičné riešenie konfliktu, ktorý vlastne prochádza už 5. rike. Rusia i Ukrajina musí podľa neho zrobiť kompromisy. Obe dve strany označili prehovore za meritorično i zmysluplné. Zelenský prebležil, že na stretnutí by si dovali o bezpečnostných i ekonomičných garanciách pro Ukrajinu, o dodávkach raket pro protivzdušnú obranu i zemným pakle kúpiť prvú vyslovil, tak samo nadiu je na skore obnovenia trilaterálnych rozhovorov Kieva, Moskva i Washingtonu. Bar sa nadiam, že dokážeme dosiahnuť dohovor s našimi americkými partnerami i rachujeme s podporou európskych partnerov, pokiaľ bude vojna prodlžovať v zemi, jak to momentálne vyzerať. No napriek tomu dnes náš tým oceňujú budúci horizont pozitívno, povie ukrajinský prezident. Dojednali sme sa, že Ukrajina, Európa i Amerika v kurti doby sa stretiať do pono Zelenskej po prehovorách, na ktorých brali účasť radník pro národnú bezpeku z Nemecka, Francie a Veľkobritánii. Konkrétny termín nespomianul. Americké poslove Witkoff i zaď amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner prešli do Kieva v nedeľu po sobotnejšej stretnutí s Putinom v Moskvi. Na Ukrajine boli v rámkach mirových námach. Prvý raz, pokiaľ v Rusii už boli veci raz. Witkoff v nedeľu vohol sa, že má je z mirných prehovorí v Moskve i Kievi dobre čuťa, bude sa by to od obe dvoch storon vyžadovať i dajaké kompromisy. Zúženia problém, ktoré súť medže nemá i my domáme, že máme tak obstavené na to, že by sme sa tam dystali, povie. Je to bar skladné, no sme prehotovlené záležiť nám na tým, je nadejme sa, že to povede k úspešnomu mírnomu diplomatičnomu riešeniu. Kushner sa oslovil za obnovenia rozhovory Ukrajiny i Rusy, ktorých posredníkami by boli Spojené štáty. Nadejame sa, že v tým díli budeme vidieť, že to chvíľa progres, citovala ho televízia CNN. Navštíva Trumpových poslí v Kievi podľa agentúr Associated preznačiť počiatok novej fáze v námahách Spojených štátov o to, že by tým posredníkom míru u veciach 4,5 roka trvajúcej vojny medzi Rusiou a Ukrajinou. Tesk Spojených štátov na zakončenia v tým roci stratil na sily, keďže Washington svoju úvahu mal hlavne na vojni s Iránom. Sobotnejš prehovory v Moskvi, ktoré trvali veci, ak treho dana sú zjavno skončili bez nejakého prelomu, konštatuje Reuters. Radne Kremľa Jurij Ušakov ich označil za konštruktívnu, odkrytý i chosen, no ale neby si to o žiadnych konkrétnych rezultátach. Rusia a Ukrajina v sobotu obviazali sa na 3 dní pozastaviť svoj atak na svoj stolici, že by zabezpečiť bezpečný presun amerických posredníkov. Obe dve krajiny v noči na nedeľu prodlžovali u vzájomných atakách, ale nebeli po Kievi i Moskvi. Zelenskej pred novinárami v nedeľu večer žartom povie, že presutnosť Witkoffa i Kushnera fungovala lepšie ako protivozdušný systém Patriot. Obe dvoma poslove by podľa neho mali do Kieva chodiť častejšie, že by mohli žiteli sobie vdechnutí bez tých postojaných rosejských atak, ktoré sa tam dejú.

Predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen v nedeľu prešla do Grenlandy na dvojdňovú návštevu. Cieľom jej putovania je znova potvrdiť podporu Európskej únii tomu arktičnému ostrovu, ktorý dlhodobo prejavuje interes americký prezident Donald Trump, píše tým agentúra AFP. V rámkach dvojdňového programu je plávania na šofy medzi týma ledovcami, striči s predsedom vlád Grenlandy Jensom Frederikom Nielsenom, premiérkou Dánie Mette Frederiksen i šéfom vlády Faerských ostrovov Beinirom Johannesenom, by sa malo také obševoločenie medzi Grenlandiou i Európskou úniou. Sme rodená, povedala von der Leyen po tým, čo prešla do stolici Grenlandii, do Nuuk, mesta, kde je prevetal premiér i premiér Grenlandii, ale tak samo i premiérka Dánii. Na prvé okolo Grenlandii voklekal Trump, tomu je, že hrozil anexiou toj dánijskoj autonómnej teritórii, keď tvrdil, že Spojené štáty potrebujú ostrov na zabezpečenie svojej bezpeky. V reakcii na Trumpovo hrozbu európska krajina pretrmali Dániu i Grenlandiu. Von der Leyen v januári provicela masívne investície Európskej únie do Grenlandy s cieľom posilniť bezpeku v Arktici. Brusel zaproponoval zdokratniť priamu pomoc Európskej únie Grenlandii na 530 miliónov eur v rámkach budúčeho rozrachunku únie na period roky 2028 až 2034. Podľa denníka Financial Times sa očekuje, že von der Leyen počas svojej návštevy

toto porušenia premiery. A libanonskí predstavitelia preto v nedeľu informovali, že pre izraelských atakách v krajine merli 4 ľudia. Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva sobie atak vyžadali život dvoch osob v seli Nabatia Al-Fakva Fauka a dví žen prešli o život nedaleko sela Arab Salim. Zranenia zranených bolo 20 ľudí, vključno takýľko žen i troch dítej. Izraelská armia v to informovala, alebo sa oslovila, že zrobila atak na juhu Libanonu po tým, jak libanonské militantný ruch Hezbollah opustil dva drona napriamo k izraelským vojakám. Armia odsúdila toto očividné porušenia dohovoru z boku militantnej grupy. Armia okrem toho vydala nariadenia na evakuáciu žiteľov nedaleko budovy v seli Arab Salim, ktorá je podľa ňoj zariadením Hezbollahu AFP. Píše, že išlo o prvé nariadenia na evakuáciu po takýľko týždňach, prečím toto nariadenia sa nedotekalo rešt oblasti, kde libanonské orgán holoseli tak samo vlastno explózii v tým samým časi.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu v rámkach našho Korza. Rosejský minister zahraničných diel Sergej Lavrov v nedeľu povedal, že obvinenia západu, podľa ktorých Moskva stojala za incidentom s dronom na aeroporti v nemeckým Lipsku, sú vlastne počiatkom reálnej vojny. Informovala o tom v nedeľu rosejská agentúra TASS, ktorú citovali agentúra Reuters a AFP. Nemecko 1. septembra informovalo, ohlosilo, že za toto zmarenú ataku dronom na aeroporti Halle je podľa zjištění nemeckej vlády odpovedná Rosia. Toto zaklúčenie vychádza z rezultátov rozšírenia i z informácií tajných služeb. Berlin v reakcii ohlosil zatvrťa rosejského konzulátu v Boni i rosejského kultúrneho centra v Berlíni. Tak samo Berlin informoval, že tot komplot bol časťou širšieho a takou širšej schémy rosejských hybridných operácií v Európe. Rosia dementovala Nemecko obvinenie jak nepredložené i obvinila Berlin z falzifikácií dokazov s cieľom zvalitej vinu za ataku na Rosiu. Všetko toto ohlošenia nemeckého kancelária Merca o tým, že Nemecko sa má znova stať vedúčou vojenskou mohúčosťou v Európe, sa teper protavľujú do praktiky, povie Lavrov. Vlastno ide o počatok reálnej vojny. V hosteli generálneho konzula z Bonnu zapierajú ruské dym v Berlíni. Spomenám sobie, že pred začiatkom druhej svetovej vojny znova chotiať vojnu, povie Lavrov reportérovi državnej televízie, obvinil Nemecko z nacizmu i dodal, že rosejské väčšina z toho zrobiť adekvátne zaklúčenia jak reakciu na to, čo zrobila podľa nich nepravom nemecká vláda.

V sobotu v Belehradi prochodila spomenová pódia na česť bolšoho komandanta armii Republiky Srbskoj Radka Mladiča, na ktorý brali účasť desiatka bolšoch vojakov, členov rodin i úradníkov. Jeho pochoron má prochodit, jak raz dnes informuje agentura AFP. Mladič mer 27. augusta u arešti v Hazi. U vici 85 rokov Medzinárodnej karnej tribunál pro bolšiu Jugoslaviu ho odsudil u 2017 roci na doživotnú karu, doživotný arešt za genocidu i vojnový zločin počas vojny v Bosni v 90. rokoch 20. storitia. Po 16 rokoch, koli vlastne vtíkal pred spravodlivosťou, ho zatrmali v Serbii u 2011 roci. Mladič bol odpovedný za vlastne toto obklúčenia Sarajeva i za masakr v Srebrenici z roku 1995, kde bolo zabitých 8000 bosnianských muživých chlopci v medzinárodnej justícii a to označila za genocidu. Mladičov vojnový zločin počas rozpadu bolšej Jugoslávie mu v medzinárodných médiách prenesli také imia, že Mňasar z Bosny. Jeho telo prevezli u četvrť do Serbii vládnym špeciálom, znači litakom špeciálnom vládnym. Truna bola zakrytá flagami i bola prejatá s vojenskými čestovaniami. Mladičov v ponedeľok, znači dnes, majú pochovatý na Belehradském cintery, prečom sa očakuje, že na tot obriad pochoronu prejdú tisíce ľudí. Podľa reportéra agentúr AFP sa na spomenový podi u vojenským zariadením v Belehrade v sobotu zašlo približne 300 ľudí. Spomenovú podiu zorganizovalo združenia voslúžených i aktívnych generáliu srbskej armii. Brali účasť na tie podii i jeho syn Darko a ďalšie členové rodiny. Presudný bol i srbský minister spravodlivosti Nenad Vujić a prezident Bosnianskej republiky Srbskoj Siniša Karan. Desiatka ďalších mladičových prechelníkov sa zašli pred budovou srbskej armii v centri Belehradu. Museli ale zistať i vonka, bo sala bola povná. Dakotr nesli flag, abo mali na sobi portrét mladiča v uniformi s nápisom Srbskej heroj. Počas toj akcii všetko, ktoré tam sa prehvariali, chválili mladičovú roľ počas vojen v 90. rokoch Bosni i Chorváti i opisovali ho jak super osobnosť, jak super človeka, jak super vojaka. Toto samo sobou sa nebude ľubeti. To možno bolo poistý všetkom tým, ktoré mali v rodení žertv počas toho, jak vyjú tú armádu Radko Mladeč, ktorý bol vlastne pravoplatno odsúžený jak vojnový zločinec, takže tam nie je o čím diskutovať i jeho činnosť mali byť odsúžená a neproslavľaná.

0: Hlavnej iránskej vojnávač Mohamad Bakir Kalibaf v nedeľu pohrozil, že na ataka Spojených štátov bude Teherán reagovať fršnejšie i tak voraznejšie. Reagoval tak po tým, jak Teherán zaatakoval americkú vojnovú šofu, čo zrobil v odveti za sobotnejšie ataka Spojených štátov na iránske tanker z ropou, informuje o tým agentúra AFP. Američané sobi musiať usvedomiť, že era adekvátnych reakcií sa skinčila, povie Kalibaf v projavi, ktoré odvoselali državné médii, a dodal, že buďaká agresia proti interesy i bezpeci Iránu bude mať za následok fršnejšiu, intenzívnejšiu i bolestnejšiu odvetu. Iránske revolučné garde pred tým informovali, že zasiahli americký dron, triropný tanker v Hormuzskom prolivi, i americké šofy na ďalších misiách, jak i americkú letakovú šofu a torpedoborec. Centrálna komandatúra armády Spojených štátov v sobotu ohlosila, že americká armia zasiahla i zničila triropný tanker, ktoré mali mať zviaz s iránskymi revolučnými gardami, ktoré podľa ňoj predtým neúspešno ostreľovali americké vojenské šofy. Podľa toho centrálneho vedenia centrálnej komandatúry boli toto iránske šofy časťou nakrýko miliardového tíňového flotu, ktoré pomáhať financovať revolučnú gardu i ich ozbrojených predstaviteľov v regióne. K tom najnovejším atakám prešlo po tým, jak menovšiu nedeľu obnovili sa boji medzi Spojenými štátami i Iránom, keď Washington zaatakoval ostrov Larak v Hormuzskom prolivi i Irán na to odpovedal dronovými atakami v Jordánii i Spojených arabských emirátach.
1: Nebo co s bojníkom?

Od pivo smo iz Tesla Kali Korzo z Prešovského štúdia. Je čas, že by sme sa poprošťali. O 9. vás čakať premiéra Noven Rady Alem FM a potom ďalšie programy, ktoré pre vás na dnes máme prehotovlené. Rečo vám šumnej deň zistante Virna Rady Alem FM prošťať sa s vami Petro Medviť.

Sabinovským okresí majeme už len dvi rusenské sela, kde číslo prehološených ku rusenskej národnosti dosahuje požadované procenta, že by selo bolo dvojazečné. V tom peršom sú Bajerivci, druhom Štelbach, Tichý potok, jak jeho názva zvučiť po slovacku. Jak raz v druhým spomenaním sa jakosť života môže radikálno zmeniť ku hiršomu, što nebude mať pozitívny efekt pro rusenskú menšinu. Premiér Slovackej republiky Robert Fico 2. septembra počas briefingu po výjazdovým zasedaniu vlád v Nitri povil, že sa treba vrnúť ku ideji projektu Tichý potok. Ide o projekt obudovania ďalšieho vodného rezervuáru na východní Slováky, teper na rici Toresa na celom Štelbach. Fico zvernul úvahu, že na východní Slováky je len rezervuár starená, što do pitnej vody, a i vďaka klimatičnom obstave nám treba što zrobiť. Projekt je za jeho slovami i z dokumentačného boku prerechtovaný. Komisia má oceniť aktuálny stan, realizovateľnosť i možlivosti financovania. Pokiaľ sa rezervuár vkáže jak realizovateľný, vláda ho začne prehotovľovať. Tak sa mu prepostajú, že budovania môže zasiahnutý do života žiteľov, lenže akcentoval znova, že majeme na vochodi len starénu i treba ďalší rezervuár pitnej vody. Projekt rezervuáru nad Štelbachom nie je novej i místnych žiteľov traumatizuje už dakilko dekad. Peršo dúmku o budovaniu rezervuáru na Toresi boli už v 1960 rokách. V roce 1982 sa obudovalo dočasné riešenia priamy odber vody z Toresa kolo Štelbachu. Tesk na realizáciu rezervuáru Tichý potok bol pak mycný v roce 1992, koli reálno robilo sa už na projekti, lenže v roce 1996 vďaka ocinci EIA, Environmental Impact Assessment, dostal projekt stop. Písniše sa téma budovania toho rezervuáru vertela vse po takýľko rokách. Pamiatám, keď jem nastúpil do vtodešnej gazete Inforusen jak redaktor, to tá téma sa na storinkách novinok znova riešila. Proti budovania vse boli místne žiteli, ale i mnoho fachovci od ekológií i ekoaktivista. Môžem spomenúť cholem Michala Kravčíka, hydrologa i environmentalistu rusenského pochodzenia, laureáta Goldmanovoj environmentálnej prémii, tzv. Zelenoj Nobelovej prémii za 1999 rok, ktorý dokonca mal vopracovanú alternatívu k budovaniu rezervuáru, ktorá by bola efektívna i nezasiahla takým hrubým spôsobom do životného otočenia i života ľudí. Pravda, pre doteper prezentovaných plánach by Štelbach nezaneknul tak, jak zanekli rusenské sela, či už vďaka zatopleniu alebo vďaka ochranní zóni kolo rezervuáru Starena. Vodné dílo by malo stojať na celom, ale to neznačiť, že život by sa nezmenil. Zvernejme úvahu cholem na páru punktiv. Rok griavčania ťažkých mašin i aut pre budovaniu, istom poviazané nečenia dráh i terénu v okolici, vo vlastňovania alebo jaké spremušené odprodania državy fundušiv, ktoré na toto budovania budú potrebné, zatoplenia časti zemeľ, stvorenia ochranného pásma v bleskosti sela, kde už mnoho místnych žiteľov nevstúpľať, zmena klimatu v okolici, vlhkosť, mlh i samosobou pak život pod veličesným rezervuárom vody, ktorá by v prepade nešťastia nelešila posely ani sliedu. Všetko toto fakt by nepomohli selu k rozvedku, k rosnutiu a jak raz navspak. Molo čo ľudé by mali o argument vece, čo nezistati v rodním seli, buď jak by nebolo prekrasné. Nebudeme rozvojovať konšpirácie, čom znova raz v rusenským chotári je toto najlepšie miesto na budovania rezervuáru na pitnú vodu. Zatiaľ ani nie je jasné, či rezervuár dospravda zbuduje sa. Jasné je len to, že premiér i vláda majú mycnú ďakov budovatý. No zvernejme úvahu iši na jeden fakt. Premiér počas briefingu povil, že žiadny aktivist alebo majiteľi neruchomostej nebudú blokovatý takový značný projekt, jak je Tichý potok. V preklade to značí len jedno. Pokiaľ tot projekt dostane pozitívnu environmentálnu ocenku i vláda na to nájde hroš, pravdopodobno i z Európskej únii, keďže budžet Slovákii už teper je na tým, jak deň pred kincom svita, žiteľi v Štelbachu sa znova nechto nič prosety nebude.
To sa nám v jednými z dvoch posledných rusenských micných sel u poslovakizovaným regióni zistane môže nakonec len povisti vetajte, gazdujte. Jak na svojim, chod na našim. A o pár ďalších rokov bude štrbach už len živej skanzen.

Múzeum Senskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne dopoludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotreti výstavu pod názvom Znovu zrodžen Rusan po roce 1989. Výstavu bude môcť vidieť do 30. oktobra. Náš Pidukranskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť 3. i 4. septembra na odkryťu Múzea moderného umenia Andy Warhola v Mečelábriciach. 3. bude ansambel vystupovať o 5. popoludne s predstavením Skarb i 4. opív sa môj večer s programom Dých. Srdečno zaprošame na cíle odkryťa Múzeu moderného umenia Andy Warhola po veľkej rekonštrukcii. V piatnicu 4. septembra na vás čekať cílodňový program od 9. dne do poludne i koncert počínajúť od 13. dne, prečím bude môcť vidieť Katarínu Koščovú, Dominiku Novotnú i AMC Trio a kapelu Komajota. Teatr Alexandra Duchnoviča toto týždeň deň bude hrať 5. septembra v kultúrnym domi u Vokropy o 5. popoludne piesu Učiteľ i 6. septembra v kultúrnym domi v Seli Havaj o 4. popoludne piesu Holovnej Tarabanščík. Mistosné na pozeva dňach 3. i 4. septembra na Pitvy Horlackej folklórny festival, ktorého odbude sa už 32. rečnek. Festival bude prochodiť na hlavní plošči i tiež ty sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemericu, v Ihorlat, Šiňavu, Jarmarok i tradičné remesla a mnoho dalšieho. 5. septembra odbudúcia folklórna sviata v seli Nežnej Merošiu. Program počínať v kultúrnym domi o 3. popoludne i vidieť bude možná preklady kapelu Koňa Respriašova. V galerii Promičnej deň v Starý Ľubovni môžete od zavtra vidieť výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvom Peremina. Výstava je prestupná od 1. septembra do 30. septembra. Od 4. do 7. septembra bude v Starý Ľubovni prochodetý festival pod názvom Vertikála Vostočného Vitra. Kompletný program nájdete na facebookovom sajte mesta Stará Ľubovňa. Pokiaľ žijete v Praze alebo tam idete posmotreť, môžete navštíviť i interesnú výstavu Čechoslovacké stolitia v Kirgízii, ktorú môžete vidieť v prostorách Domu národnostných menšín v Praze do 10. septembra. Výstava prezentuje unikátnu históriu čechoslovackých osadníkov, ktoré pred 100 rokami odešli do vtedajšej sovietskej Srednej Ázie, aby brali účasť na budovaniu nového promyslového centra na teritórii dnešnej Kirgízii. Okrem úvaha je daná Rusenám z Podkarpatskej Rusy, ktoré tvorili vo značnú častku čechoslovackého výrobného kooperatívu Interhelpo. Kultúrny kaleidoskop prehodový vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: 16. augusta 2006 roku umerła wyznaczna choreografka, lubetelka narodnych tradycji i autorka mnohych knieżok Melania Niemcowa, rodaczka z Wielkiego Szarisza. Jej aktywny żywot był długi rok skapczany z uspieszną robotą w naszym profesjonalnym kolektywie Puls w Priaszowie. Z kolektywem wytworzyła około 160 choreografii i wiele go jak umelecka szefka. W periodzie roku 1965 aż 1972 absolwowała z Pulsakami zahraniczne turné po Francji, Anglii, Niemiecku i pivročné turné po Spojených štátoch Ameriky i v Kanadi, kde mal kolektív Siad veľký úspech i prežíval svoju najväčšiu slavu. Melania Nemcová bola v 2004 roci ocenená krestom prezidenta Slovenskej republiky 2. stupňa. Merla jak 87 ričná v Bratislavi, kde je i pochovaná. V auguste 1936 roku na spoločnom zasedaniu Peršej Ruskoj centrálnej národnej rady, ktorá bola proukrajinská i centrálnej Ruskoj národnej rady v Užhorodi, bolo schválené riešenia o vypracovaniu propozícií konštitúcii autonómnej Podkarpatskej Rusy. V júli až augusti 1941 roku celkovoj kilkosti Podkarpatských Židov vydelili maďarské úriady okolo 15 000 ľudí bez hraždanstva, preselenci z Haličana i Polši. Tota grupa mala byť deportovaná do odsúznená. Pravda bola taká, že toto ľudia boli predané nemeckomu smrtnomu komandu, odvezli ich na východnú Ukrajinu i zastrelili kolomista Kamianec Podilskej. V auguste 1946 roku bolo zakinčené začlenenie komunističnej partii Zakarpatskej Ukrajiny do Vsesojuznej komunističnej partii Bielševikiv. Novú partii na legitimácii dostalo len 38% členov poprednej komunističnej partii Zakarpatskej Ukrajiny alebo komunističnej partii Čechoslovákii. 1. septembra 1991 roku vošlo protestné ohlošenia državných i občestvených organizácií proti rejdu 300 členov nacionalističnej ukrajinskej organizácii Ruch iz Lvova, ktoré pochodovali v banderivských mundurách mesta Chust, Venohradiv i Iršava na Podkarpaťu. 19. augusta 1991 roku počal púč v Moskvi, bola to proba o sochranenia komunizmu i odstavlenia Michaila Gorbačova. Pokľa Mestská rada v Užhorodi odsúdela diateľnosť púčistiu, oblastná rada, v ktorej boli komunistično kádr, taktično čakala. 27. až 30. augusta 1991 roku Mestská rada v Užhorodi schválila uznesenia o odstroneniu symbolov komunističného režimu v mesti. Na radnici prvej ráze od 1944 roku zavisili historičný zolotosený mestský prapor. Historičný kalendár Rádia Rosina FM prehotovil vyčítal Petr Medveď.
0: Historičný kalendár.
2: Vaše rusinské rádio.
0: Naše celebrity.
1: Dnes pripomíname sobi Julia Stavrovského Popradova, rusenského sviaščaneka, poeta, pedagoga, etnografa, filologa i publicistu. Narodil sa Juli Stavrovskej Popradov 18. januára 1850 roku v Sulení na Priaševskej Rusi. Otec v Sulení 30 rokov učil v školi i slúžil v cerkvi. Čítav je písal mnohými jazykami po grécky, po latensky, po nemecky i tak ďalšie. Napísal knižku Pedagogia, bol učiteľom s demokratičnými princípami učenia i vychovom mladých. V takej rodení v Rizi formoval svoj charakter syn Juli Stavrovskej, ktorý prejav imia Popradov. Učil sa na gymnáziách v Levoči i Priašovi, na budapešskej seminárii i na budapešskej univerzite. V časi naučania v Budapešti začal sa priateliť s Konštantinom Kustodievom, rosejským diplomatom i sviaščanekom pravoslavnej kaplici v predmestí Budapešta, ďakujúči ktoromu poznakomil sa s rosejskou literatúrou. V 1885 roci bol rukou položený na grekokatolického sviašteneka. Píšol do služby Bohu i narodu perše do Oriabena. Potím robil v kancelárii episkopa Priašiskoj grekokatolickoj eparchii Nikolaja Touta. No, neľúbilo sa mu tam, bo vedel v episkopovú maďarizátorskú politiku. Hľadal možlivosť, jak odtiaľ odejti, i tak poslúchal Adolfa Dobrianského i vyrišil pýty do Čertižnoho, kde v tým časi hmer sviašenek Beskyd. Dystal sa tam v máju 1879 roku. Tu rusofilstvo Julia Stavrovského Popradova iši vece utvrdilo sa, ale vín, na rozdiel od Dobrianského i dalších, neidealizoval tak carskú Rosiu, pro cária Tyrana, za arešt na Sibiri i tak ďalšie. Pesal to i v poézii. Tak nemal v počľovosti ani austro-uhorskú monarchiu. Jeho poézia, pesal Fedor Kovač, bola poznačená poéziou Puškina a Lermontova. Vtod modernom pátosom pesal proti maďarizácii, proti rusenskoj inteligencii, ktorá raz dva počala sama maďarizovatý národ. U tvorčosti Stavrovského Popradova nachodiacia lirično poézii, etnografično nárys i folklórna zápis. Drukovali ho v todošní Pitkarpatská gazet i žurnál Svit, Nový Svit, Karpat, Lestok, ale drukoval sa i v uhorský periodičný presi. Prodlžujúci tradíciu národných budeteľí staršej generácii i vin klekal Ruseniu do toho, že by naučali samých sebe. Toto jeho peresvičenia Učitý svý národ môžeme nájti v jeho staťach presiačených folklóru i zvyčajom svojho národa. Očerk iz Podkarpatskej Rusy, skazk iz Spišskej Rusy, jarmarka v odnom horodi Vršného Spiša, rabota solnom i polotnom u Spišských Ruskách i tak ďalšie. Stavrovský Popradov pesal pitkarpatskou variantou rosejského jazyka, choc za bezodkladné úslovia pro národné vozrodženia Ruseniu považoval kodifikáciu vlastného rusenského jazyka. Napísal dakilko jazykoznavčích statej. Napísal napríklad ruskej bukvár, ktorý dodnes nebol publikovaný. Medži neopublikovanými robotami Popradova treba spomenutý i robotu presiačenú rusensko-maďarskom odnosenám, odnošenie vengroruských k maďaram i robotu na tému histórii pod názvom Ničto ob obrazovaní vengroruského národa. Jeho historičná robota presiačená Krasnobrečskému monasteriu i selo Čertižne boli vydané po maďarsku. V mer u Čertižním 27. marca 1899 roku. Mal len 49 rokov. Reláciu Naša celebrita prehotovi vyčítal Petro Medviť.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prihotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus 2. septembra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Iz ruského dňa. Dovedal sa ja, že 10. augusta maje odbety sa ruskej deň v Linden, New Jersey. I choď v túto nedeľu ja mal i druhú robotu, bo treba bolo prihotovľati naše karpatoruské národné výče v New Yorku na 16. augusta. No ja postanovil sobie byti na tom ruskom dňu, kde spodíval sa stretiti mnoho našich ľudí i pobesidovať s nimi. Koli ja to povil svojej ženi, to ona kaže, što ona zrobeť za mene robotu v New Yorku i okolici, postarať sa, aby boli rozdané letučko o našom viču, tak što ja môžu iti na ruskej deň. Ja vobral sa ešte v subotu, bo toho tožňa odbyvala sa konvencia zapomohovoj organizácii Svoboda, v ktorej to organizácii ja bol holovnom uriadnekom i predsedatelem 16 lit. To ja chotil prevetati konvenciu ako starej uriadnak i predsedatel Karpatoruského národného komiteta. No koli ja prejechal do Rahway, New Jersey, kde odbyvala sa konvencia, to mi skázali, što konvencia pokončila sa v piatnicu. No za to ja doznal sa, što konvencia riešila poslati pozdravetelnú telegramu prezidentu Rooseveltu i sovietskomu ambasádoru u Washingtoni i dla toho konvencia vobrala trečlenný komitet, aby on postaral sa voslati obi telegramy v imeni organizácií. No ja dovedal sa, što telegrama sovietskomu ambasádoru voslana nebola, bo tomu sprotevil sa jeden člen z toho trečlenného konvenciom vobraného komiteta. Tak tu máme najlepší premiér, jak to lehko u nás jednomu človeku zakasovati i postavlenie konvencii i holos dvoch tretích čas tej vobranou konvenciom komiteta. I nekomu ani v holovu neprejdeš, to by toho človeka pokarati. Tak vedete, jak to lehko dajakomu maleňkomu Hitleriku riešati za všich členov delegatov i vobraných členov komiteta. I nech to tomu neprotivecia. Z tohoto korestat Hitler. Jestli takej maleňkej Hitlerek bez vojennej mašiny môže zastrašiti organizáciu i jej konvenciu i jej komitet, to jak tak ľude neprestrašacia pred tým veľkým Hitlerom. No ja domám, što člen organizácii i delegát konvencii nedadú sebe tak ponižoti jednomu maleňkomu Hitlerčiku. Na druhý deň, pobovavši v Elizabeth i Bayon, ja zašol na to ruskej deň, to jest piknik, bo ruskej deň ja sobie predstavljam tak, što tam je dašto ruskoho, dašto pokažuť iz ruskoj kultúre, no ja tam nečoho takoho nevidel. Za to ja stretel tam episkopa Oresta, paru duchovnikov, vostočno obriada, no i mnoho svojich znakomých. Ja vzal so sobom sotku exemplárov gazety Karpatská Rus i ja rozprostranil ich mež národom. Jedna bída s našom národom, što malo znajúť rusko bukvo, číta tým, što môžeme zavďačiť našim uhnetateľom v kraju. No za to ja doznal sa, što vsi naše robotné ľudé želajúť pobyť do krásnej armii nad hitlerizmom i sviato perekonano v tom. Podchodiať ku mi trome ľudé i ja im predlaham gazetu. Dvome doraziali i zaplatili, ale jeden podsmichuje sa ich vareť, brat Guzlej, a vo tomu vojakovi gazetu prodajte i pokazuje mi na amerikanského vojaka. A vojak obertacia ich vareť, ta jakej ja by bol ruskej, abo jakej vojak, jak by za mnom treba bolo moju rodnú gazetu nosety i ište nahvariati, što by kúpil. Ja s

mi gazetu dávno predplačam i čítam každé číslo. Takto dvojak zahaňbel chlopa. Podchodžuja ku druhomu a tot len rukom machnuli, kaže, nejaká naša novenka nepeše pravdu o ruskom narodi i sovickom sojuzi, vsi brešut, i pošol od mene het. No, zdaje sa, dovedal sa, že to Karpatská Rus to nezapomohová gazeta i peše pravdu. Može takto pročital mu kusok z toj gazete. Dost, že za 10 minút vernul nazad i kúpil gazetu. Može i pravda, že toto inča novenka, ale ja ju ešte nevidel. Jak počítam a najdu pravdu, to sobi predplaču. Do poznoj noči ja zbavil na tom ruskom dňu, no na žal ja nedočekal sa nečoho ruskoho. Besidovali tam duchovné kopo paru minút, no što by jeden spomnul za toho, što ruskej narod vede strašnú borbu v oboroni ruskoj zemli za svobodu vseho ruskoho i našeho Karpatu ruskoho naroda, ta i druhých ponevolených hitlerizmom narodov, ta i v oboroni našej Ameriky, o tom nevzpomnuli ani slova. Nevzpomnuli, što nám treba teper pokazati svoju ruskosť, to jest ľubov k ruskomu narodu, tým, što my sobereme žertvu na krásnej kres dla pomoči raneným ruským ľuďam. No neč ani slova o tom nikto nespomnul. Tak my, ruskými, my vezerali by vsi tu na emigrácii, jak by ne to tá naša gazeta i organizácia podumali osoby. Vsi my by chodili na také ruské dni, na kotrých nit nejakoj ruskosti. Teper už malo dla ruskosti boty vostočného obriada i nazovatý svoj piknik ruskými dňami, to celkom nevstarčiť. Ruskej narod vede otežestvenú vojnu i nám treba pokazati dílom žertvom svoju ruskosť. Petro Guzlej, predsedateľ Karpatoruského národného komiteta. Perličku Radia Rusina FM prehotovie vyčítal Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Rusinské radio.
0: Pripomínka.
2: Sotvoriteľu všetkoho tvorstva, to čere svoju mic ustanovev čas i rok. Blahoslov hospody celej rík svojou dobrotlivosťou a na prosb Bohorodici utremuje v pokoju ľudej i svoje misto i spas nás. Christe cáriu, što prebováš na nebesách, vetvoriteľu i budovateľu všetkoho vedemoho i nevedemoho, to sotvorev dni i noči, čas i rok. Premilostivej hospody, blahoslov teper cíli rík a chráň i utremuj v pokoju pravovírnu cerkov, svojich ľudej, místa i sela. To bol tropár i kondak na 1. september, na počatok indiktu, značiť nového cerkovného roku. Hej, Vostočná cerkov 1. septembra počínať novej cerkovnej rík. A čom sa to vlastno kliče indikt? Indikt z latinského slova značiť vohološenia alebo prohološenia, ohološenia vážnych nariadžiň i ustanovlín vydaných rímskym imperátorom. Prvý taký indikt objavil sa za vláda císaria Diokleciána. Bolo to spisovanie žitelí i majetku, ktoré v rímskej impérii vykonoval sa každých 15 rokov, žeby stanoviť cinnosť majetku i plačenia dány. V 6. stoliťu za vláda Justiniana v christianskej cerkve zaprovádalo sa kalendárne rachovania podľa indiktív alebo indikcií 15-ričných periódiv ukladania daní. V rímskej impérii slovo indikcio značilo stanovlenia vrška dany, ktorú bolo treba vobrati v daním roci. V finančnej rík v impérii značiť počínal indikcio prekazom, nariadeniom cisaria, ktorý stanovľoval, koľko daní sa majú vobrati, prečom každých 15 rokov sa realizovalo preocenenie majetku. Postupom času slovo indikt počalo osnovať sa nelen v ekonomično-demografičných voprosách, ale i na označenia cyklu 15 rokov a prvého dňa toho periodu. Spočiatku indikt rachoval sa od 23. septembra, dáta narodenia Oktaviana Augusta, prvého rímskeho imperátora, ale počas vlády cisária Konštanténa bol prenesený na 1. september. Otcové prvého vselenského soboru v Nikei u 325. roci stanovili 1. september za počiatok cerkovného roka i tota praktika zistaje u východných cerkvách dodnes. Sviatkovanie 1. septembra jak počiatku nového cerkovného roka je zhodné so starožedivskou tradíciou. Žd v tým časi proslavľali prázdnik Sukot. Tot prázdnik prepomenal žedám putovania starovýkoho Izraela po dobu 40 rokov pusteňou po odchodi z Egypta. Za to žedivský prázdnik Sukot bol zhodný s rímskym indiktom a odpovedal tomu, aj za to kresťanstvo prejalo toto dátu za počiatok nového cerkovného roka. Liturgičný rík je zostavlený tak, že v ním centrálne miesto má Isus Christos v otočeniu anheliv i všetkých sviatách. V dokumente 2. Vatikánskeho soboru v konstitúcii pro sviatú liturgiu sa píše: Sviata Mati Cerkov považuje za svoju zadaču v stanovlených dňach počas roka praznovatý prázdnik i spasiteľné dílo božestvenného ženecha. Každý týždeň v deň, ktorý nazvala nedeľou, sobí prepomenať voskresenie hospoda, ktoré tak samo raz do roka sviatkuje najväčšima praznovaniami Pasch v jedno z jeho sviatom straždaňom. A cíla Christova tajemnica rozvevacia počas celého ročného cyklu. Od vopločenia i roždestva až po voznesenie, po deň piadesiatnici, až po očakovania blaženoj nádeji i prechodu hospoda. Prázdnik našho cerkovného roka bol pro nás nemali byty len spomenami na historičné díji, ktoré sa raz stali i minuli. Mali by sme ich za každým duchovno prežovati u svojich srdciach i aktívno brati účasť na tých díjach, jak by sme boli dospravdovoma živoma svitkami i účastníkami tých díj, ktoré sa odbývajú. osoba Isusa Krista, kolo ktorej je koncentrovanej cijelej cerkovný rik, ne je mŕtva historičná osobnosť, ktorá koli zžela Isus Hristo, že je navyk i je dospravdovej. Učiť nás nezjednako jak menolosti, vede nás, posviačuje nás i odpúšťať nám, žertvuje sa za nás, spasať nás i daje preklad ľudstvu. Šumnej, novej cerkovnej rik i novej tždeň vám žečiť Petro Medvíd.

zimy jak taki. Jak začiatkom decembra napadal perší sníh, deti sa bar stišili i takoj začali stavľati snehuľakiu, lyžuvati sa i sankuvati. Ale po pár dňoch sa sníh rozpustil a s ním i všetko snehuľaci. Všetko okrem Vasilia. Tot sa musel pozerať, jak sa jeho kamaráťa tráťať u mláčkoch vod, jeden za druhým, len viň zostávať na svojim miesci nedotknutý i nemôže nič zrobiť. Nakonec sníh zršol celkom i nezostala po ním ani stopa. Cíle siatke nebyli ani kus byl a ľudé z toho byli bar smutné. Ale najsmutnejší zo všetkých bol pravý Vasil, ktorý ostal cíle, ale celkom sám. Cíle siatke, aj keď zamrznuté perežu na dražci medži chržami, všetko má zabitý. Ani po siatkoch to nebolo so snihom lípše a nazloštené díti, ktoré si nemohli užiť zimné prázdniny, si tak hnívali, že so by začali svý hniv vbývať na bydním Vasilovi. Pani zimo, čo mi toto robíš? Nestačiť, že jem tu na svíti celkom sám? Šim aj dovoliš, že by mi tak ubližovali? Skričal raz večer do tmy, keď mu bolo bar spidlo. Toho dňa na ňoho díti metali kamíňa a jeden chlopec ho trafil tak nešťastný, že mu skoro odbil ruku. Môže sobi domáte, že dáš to také, jak pani zima vôbec neje a že snihuľak Vasil naisto zošalil, ale melite sa. Tota vladárka spravde začula jeho narikania, ale pravi tohdy nemala čas, že by mu pomohla. Za to, že Vasil sa mlial, keď sobi dúmal, že ani zvyšok svita nemať snih ani snihuľakiu. Bolo to pravi naopak. V inšich krajinách ho napadalo tivko, že ľudia neznali, što s ním a pani zima mala što robiti, že by zastavila šalené snižňa, jaké ľudí zasepalo. Len što sa jej toto podarilo, už musela riešiť problém, keď sa pohádala s ľadovým vítrom severákom, ktorý začal tak dúti, že ľudí pri ním zamrzali aj poublikan v posteli pit perinu. Prosto pani zima mala celý čas tivko robot, že na misce, kde stojal Vasil, celkom zabela. Až keď začula jeho nešťastný holos, až to vdy čerez svý zázračný dalekohľad popozerala i zistila, što sa tam die. S tam treba takoj daš to zrobiti, povila svomu tajomníkovi, snižnomu zajcovi i takoj ho poslala do mista bez snihu, že by všetko napravil. Ale pokud tam snižnej zac stihnul prejti, stala sa snihuľakovi Vasilovi taká príhoda. Takoj na druhej dene, potím jak ho chlopci skoro zništili kamiňom, zablúdil do jeho ulici strášok. Cholem jomu sa tak vidilo, keď zbačil čudnú postavu za oditu do dakilkoch teplých riant, odrazu s veľkou pletenou čapkou na holovi. Postava sa približovala už ku ňomu a Vasil sobi dúmal, že mu znova ide dachto ubližiti, keď sa naraz zastavila paru krokov od ňoho i operla sa o mur vysokého domu. Tupic geroka vťahla dašto bliskače. Vasil sobi spočátku dúmal, že je to falad ledu, ale keď sa popozeral lípše, zbačil, že to dlhočiznej nožek i nastrašil sa. Tot človek neprišiel ubližiť jomu, ale sobi. Za to prišiel tu, kde nikoho nie je. Nerob to! Chotiv zakričati, ale samo sobou nemých, bo snihuľaci neznajúť by si duváty. Keby mal Vasil srdce, naisto by mu v tých chvíli bolo až dakde v hárli a oči by silno zaper, že by nevidil, jak sa tmavá postava rozmachie nožom. Né! Kričalo cíle jeho studené nutro. Né! Bolo zrazu čutý vkrik u tmy. Ruka tmavoj postavy sa zastavila u vzduchu. To bol mý holos? Začudoval sa Vasil. Chváľ znam, by si duvaty? Kto je tam? Oprosila sa postava i posunula sobi čapku, že by lepšie videla. Lenže Vasil prekvapený vlastným holosom neodpovídal. Tak to jes! Netrpezlivo sa prosila postava s nožom, keď nastalo ticho.

Potím len machla rukou i povila. Och, što tam potím, kto je, mi je aj tak všetko jedno. Nikomu nami nezaležiť ani Vicovi, ani Johanovi ženi, ani mami, ani jej hlupým kamarátkam. Aj Soňa, najlepšia kamarátka, spokojne sobi pišľali žuvaty takde do hor a mene tu ochabila celkom samo. Vkašľali sa na ňa a za to aj ja kašľu na nich. A divča znova vťahlo niži machlo s ním u vzduchu tak skoro, že Snihuľak nestihnú ani muknuty. Och, jak sa len prestrašil, ale takoj mu aj podalo, keď zbačil, že smutné divča neubližilo sobi, ale fotky, ako vťahlo spýt Geroka. A za peršou vťahlo aj druhu, aj dalšiu. A každú pereťalo nožom. Na svite je vera ťažko, keď je dachto vse sám, podumal si Vásil, ale takoj začul, jak to hvariť naholos. Aj vy ste sám? Čudovalo sa divča i pozeral na tot byk, kde bol Snehuľak. Ale v tmi nevidilo, s kým by si duje, a za to sa nečudovalo, že by si duje so Snehuľakom. Ja jem sám už skoro celú zimu, ponosoval sa Vasil i bol rád, že je tma i že divča nevidí, aký je smutný. Všetky moje blízke sa už dávno takde stratili a za celú zimu si na ňa nikto nespomianú. Ale aj tak si vse čekam, že môže raz sa z neba spustiť snížok i prikryje celú zemľu, povil tužobni. By si do otím, že všetko bude fajný, si môžete ochabiti. Také hluposti sa hvárať len malým a hlupým diťom. A ja už nejem žiadna ditina, povilo divča na zloščení. Ale tu sa na drazi zjavil malý tiň. No, pozeraj sa, malý brat. Što je z ňa špehoval? To otravo jedna. Malý chlopec prišiel bojazlivo bliže i plačlivo povil. Bojaviem sa o tebe. Dej je zbyla. Ochabila je z ňa samoho, boju sa, keď jem sám. Veľká sestra mu chotila dašto odvrknutý, ale nakonec len ticho povila. Prebač, nechotila jem, že by je zbyl sám. Na zemli dašto zadzelenčalo, ale tak ticho, že to čul len Vasil. Divča pristúpilo ku svojemu bratovi, povteralo mu slzu z tvary, vzalo ho za ruku i pišlo s ním domiu. Neby si ja. Už ťa neochábľu samoho, začal Vasil. Ani neznal, čom odrazu mu bolo barz dobrý a tak jako steplo od nuka, až sa nastrašil, že vincili zo snihu sa naraz rozpustiť. Tivko neobyčajného sa mu tojnoči stalo. Začal by si duváty, začul što zvláštne, što snihuľáci nečujúť, bo suť zo snihu, rozdomúval o všetkým. A to si neznáš, jaké prekvapenia pro tebe mám, ozval sa zdaleka studený a predsík jomu blízkej holos. Pani Zima. Takoj znal, že je to ona, aj keď ju iši nikda nevidil. A spravd, pani Zima čere svý dalekohľad všetko videla, što sa stalo v tmavej ulici a takoj poslala svoju najrychlejšiu snižnú sovu, snižnomu zacovi, že by daž to robil. A tot zrobil to, že Vasil mich by si duvatý, ale jeho čuťa prišli celkom sam a pani Zima znala čom. Bo Vasil bol neobyčajný, jeden z milióna snihuľakiv, ktoré sa narodiať raz za 150 rokov a je len na nich, što všetko pro svit i zimu zrobľať. A Vasil to už zrobil, ozval sa v pravý chvíli a presne znal, što mať povisti, bo hváril to zo svojho chlodného a precik zvláštne ľudského vnútra. Dal do viedna dvoje dítej, ktoré sa čuli opuščen, bo soby dumali, že na nich nikomu nezaležiť a pritím mali jeden druhého, ani o tým neznali. Snihuľakovi Vasilovi trvalo ši dlho, pokiaľ to všetko pochopil, ale nakonec bol rádej. Na nič, koli spoznal veľkú sestru i jej malého brata, nikda nezabil, ani na čuťa, keď zbačil peršu snihovú vločku, za ňou druhú, treťu, až pokoj ich do rana neboli na drazi milióna.

Dobrý deň, je pondelok 7. septembra 2026. roku je popiv 8.8 z Priaševského štúdia. Kolo mikrofóna je Peter Medvíd, toto je program Korzom. Do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách o kontrakt nejspešu Svitovo informačná agentúre i Svitovo médií. Vítajte, kolo sluchania.

Južná Korea, Spojené štáty i Japónia v pondelok počali 5-dňové vojenské manévre s pod názvom Freedom Edge. Manévre prochodiať v medzinárodných vodách východno i južno od juhokorejského ostrova Čedžu. Podľa zboru načelníkov štáby v juhokorejskej armii sú zameriané toto manévre na posilnenie operačnej sposobnosti i sposobnosti spoločnej reakcii u VC oblastiach kľúčno morskoj, vzdušnej i kybernetičnej bezpeky, informuje agentúra Yonhap. Na manévrach berú účasť značná časti toho vlastno vojenského námorníctva i aviatik všetkých troch krajín. Nasadžených bude 6 torpedoborci v obavlených systému Aegis, jak i rôzne inšie, toto moderné technológie. Jak vlastne informovala agentúra, Freedom Edge je štoričné také cvičenia obronného charakteru. Toto manévro prochodec zhodí s medzinárodným právom i normami. Cíľom je otestovať i prihotovlenosť reagovať na jadrovo i raketovo hrozbe Severnej Koreje a pomoci k regionálnemu míru i stability. Toho ričné manévro sa realizujú napriek tomu, že Spojené štáty na prekaz amerického prezidenta Donalda Trumpa obmedžili približne o polovenu rozsah augustových manévri s Južnou Koreou pod názvou Ultra Freedom Shield, čo sa považovalo za gesto na priamom ku Severnej Koreji. Pyongyang dlhodobo považuje toto spoločné vojenské manévre so Spojenými štátami za nácvik invázií. Freedom Edge to drík prochodí čtvrtý raz. Perše také manévre boli v júni 2024 roku. Toho ričnú manévre majú podľa velenia americkej armii v Pacifiku obsahovať i intenzívnejšiu výmenu daných v reálnom čase, koordináciu protivzdušnej obrony a operácií zamerané na kontrolu toho morského transportu.

Vysoká predstaviteľka Európskej únie pro zahraničnú dielo aj bezpečnostnú politiku Kaja Kallas vďaka nevoli dako trh členských držav zrušila na pondelok plánované osnovania expertnej grupy, ktorá mala predstavovať propozície na posilnenia európskej obrannej politiky, informovala o tým agentúra DPA s odklikaním sa na nemenované džerelo v Bruseli. Jednakú informáciu prenies i portál Euraktiv. Tako trešlenské država mali čuťa, že v tých chvíli by to nebola pravilná púť, informovalo džerelo. Po diskuziách s ministrami sa podľa neho verišlo, že iniciatívy sa ďalšie nebude prodlžovať. Podľa informácií agentúr DPA boli proti stvoreniu grupy hlavnú vlád Francii, Nemecka i Itálii. Toto država nechuťať, že by obrannú politiku formovala paralelná nezáležná expertná grupa, ktorej zaključenia by obešli oficiálne štruktúry i inštitúcii Európskej únii, kde majú hlavné slovo sám vláda. Grupa mala pod pokroviteľstvom Kaja Kallase prihotovili propozície jak skorejšie i efektívnejšie odstrániť nedostatkov v konvenčných vojenských spôsobnostiach Európskej únie i predložiť takú správu s konkrétnymi rekomendáciami. Členami mali by tí politično i vojensko predstaviteli veci členských držav Európskej únie, jak i Británii a Ukrajina, ich mená, ale mali by tí predstavené až dnes do poludne. O konkrétnych príčinách toho negatívnej pozícii Nemecka nebolo bezposredno nič jasné. Jednou z možlivých príčin môže byť podľa DPA kritičnejšia pozícia nemeckej vlády ku Kaji Kallase, namáha Berlína spoliehať sa pre prosah obrony na plánovaný proces v rámkach Severoatlantičnej aliancii. Nemecko jednočasno pretrmuje propozíciu na zlučenia veľkej časti Európskej služby pro vonkašňu diateľnosť, ktorú Kaja Kallase vede s Európskou komisiou. Európska služba v povedzaním s tom zochábala sa čutý, že u voprosi posilňovania oboron Európa nepolehšadí. Bude hľadať i novú možlivosti spolupráci s členskými državami Európskej únii. No ale bude to treba robiť, jak bač, bez tej novej komisii, ktorú plánovala Kaja Kallase.

0: Bla,
1: bla. Idemy teraz do Niemiecka w najdzielniejszych wolbach w niemiecki. Ci federalni krajni Sachsen, Anhalt jednoznačno vyhrala pravicovo populistična partia Alternativa pro Nemecko, AfD, ktorá zdobila 43,8% hlasov. Nepodarilo sa jej ale zdobiť absolútnu väčšinu. Podľa tak išli nefinálnych rezultátov publikovaných na stranici predsiateľku volebnej komisii, skončili na druhom mieste s veľkou stratou konzervatívci z CDU, Kresťansko-demokratičnej únii. Do ukrajinského sejmu tisno dostala sa aj aliancia Sar Wagenknecht, jak informovala agentúra DPA. AfD na čeli s 35-ričným líderom kandidátky Ulrichom Zygmundom svý zdobotok z voleb, ktoré pochodili 6. júna 2021 roku veci, jak zdvokratnila, jak to dody stala 20,8% hlasov. Doteper vládna Kresťansko-demokratičná únia CDU, veďže na premiérom Svenom Šulcom vlastno Perežova debakel zdobila len 17,2% hlasov pred 5 rokami, to bolo 37,1%, je to najhorší rezultát v krajinských voborách Sachsen-Anhalt pro CDU. Na tretím mieste skončila sociálno-demokratičná partia Nemecka, tak samo jedna z tých takých starých tradičných političných partií, ale zdobila len 9,3% hlasov. Choď i tak sa by polepšila, bo v 2021 roci tam mala len 8,4%. Tisno za nema suť zelené, ktoré zdobili 8,9%, pred 5 rokami mali 5,9% a tak samo išli tam prešla ľavica s 8,6%. Ľavica mala Die Linke, jak sa to zve po nemecky. Nemecko mala v 2021 roci 11%. Dlho nebolo jasné, či do parlamentu Magdeburzy dostane sa ľavicová aliancia Sar Wagenknecht so zdobeťom 5,3% nakoniec tisno prešla túto 5% hranicu. Z parlamentu ale vopala Slobodná demokratičná partia FDP, ktorá dostala len 2,6% hlasov a v Sachsen-Anhalt bola teper u vlády z CDU i SPD. FDP je tak teper už len v piatoch zo 16 tých krajinských parlamentív. AfD, jak to peremohca voleb obsadeť v parlamente 39 z 83 kresel CDU bude mať 15 mandátov, SPD, Zelen i Ľavica zdobilo po 8 kresel. No a tá aliancia Sar Wagenknecht zdobude 5. AfD tak tisno menula absolútnu väčšinu, 42 kresel. Ostatní partie v jedno zdobili 44 kresel. AfD zdobila tak samo, majú zo všetkých 41 priamoch mandátiv. 3 prepali Ľavici, 1 v Magdeburzi a 2 v Hale. Účasť bola historično maximálna, je tam historično maximum 77,8%, popredný rekord bol 81,7%, to bolo v roci 1998. Do tej perišňa vládna koalícia CDU, SPD i FDP tak skinčila premiér Šulce, jeho kabinet dala zistanúť pre vlastia až do zvolenia nového predseda vlády. Zostavenia novej vlády bude skladnom, keďže AfD si pred voľbami stanovila cieľ vládnutý sama, čo sa jej nepodarilo. CDU nechoče koalíciu alebo porovnateľnú formu si pracovala za AfD, ale i s Ľavicou. Aliancia Sar Wagenknecht si pracu za AfD principiálno nevolučuje. Zygmunt po voľbách povie, že bol prirodno vládnul i s jedným hlasom na vece, čo je v rozpori s jeho obočným preobyčajným vládnutým len so stabilnou väčšinou. Jednočasno povie, že v súčasnosti nevedieť žiadnych koaličných partnerov, pokiaľ by sa nepodarilo zostaviť vládu, Zigmund zvažuje i možnosť nových voleb. V krajním prípade by sa prosto zrobili novú voľbu a potom by sme mali 50 alebo 55% voľosu. To sledko voleb z nedeli i toho, jak skončila CDU, pro koaliciu CDU-SPD na tej cílodržavnej úrovni zatiaľ nejsú jasné. Kancelár i líder CDU Friedrich Merz v nedeľu ku debaklu svojej partii sa neoslovil. Už 20. septembra budú ďalej prochodzať i ďalšie krajinské voľby, takže to môže vkazovať i tak, možno bolo poistý, tendencii, jakú podporu majú vládne partie CDU a SPD v okremých tých federálnych krajinách. A CIBO vlastne nemali, môžu mať i takú reflexiu na to, CIBO až to nemali robiť inčak, pokiaľ nechoteť, že by rezultáty z tých krajinských voleb sa potom povtoriali i na cílodržavnej úrovni, čo by mohlo dostať i Nemecko do celkom inšej optiky samozrejme, keby išlo o to, že tam naraz bude vládnutý AfD.

vlastno prochádzať už v 5. rike. Rusia i Ukrajina musí podľa neho zrobiť tie kompromise. Obe dve strany označili prehovore za meritorično i zmysluplné. Zelenské prebležilo, že na stretnutí by si dovali o bezpečnostných i ekonomičných garanciách pro Ukrajinu, o dodávkach raket pro protivzdušnú obronu i zemným pakle kúpiť prvú vyslovil tak samo nadiu je na skore obnovenia trilaterálnych rozhovorov Kieva, Moskva i Washingtonu. Bar sa nadiam, že dokážeme dosiahnuť dohovor s našimi americkými partnerami i rachujeme s podporou európskych partnerov, pokiaľ bude vojna prodlžovať v zemi, jak to momentálne vyzerať. No napriek tomu dnes náš tým oceňujú budúci horizont pozitívno, povie ukrajinský prezident. Dojednali sme sa, že Ukrajina, Európa i Amerika v kurti doby sa stretiať do plno Zelenskej po prehovorách, na ktorých brali účasť i radník pro národnú bezpeku z Nemecka, Francie a Veľkobritánii. Konkrétny termín nespomianul. Americké poslové Vitkov i zaď amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner prešli do Kieva v nedeľu po sobotnejšej stretnutí s Putinom v Moskvi. Na Ukrajine boli v rámkach mirových námach. Prvý raz, pokiaľ v Rusii už boli veci raz. Vitkov v nedeľu vohol sa, že má je z mirných prehovorí v Moskvi Kievi dobre čuťa, bude sa by to od obe dvoch storon vyžadovať i dajaké kompromisy. Zúženia problém, ktoré súť medže nemá i my domáme, že máme tak obstavené na to, že by sme sa tam dystali, povie. Je to bar skladné, no sme prehotovali, no záležiť nám na tým, nadejme sa, že to povede k úspešnomu mírnomu diplomatičnomu riešeniu. Kushner sa voslovil za obnovenia rozhovory v Ukrajine i Rosy, ktorých posrednekami by boli Spojené štáty. Nadejame sa, že v tým díli budeme vidieť, že to chvíľa progres, citovala ho televízia CNN. Navštíva Trumpových poslov v Kievi podľa agentúry Associated preznačiť počiatok novej fáze v námahách Spojených štátov o to, že by tým posrednekom míru u veciach 4,5 roka trvajúcej vojny medzi Rosiou a Ukrajinou. Tesk Spojených štátov na zakončenia v tým roci stratil na sily, keďže Washington svoju úvahu mal hlavne na vojni s Iránom. Sobotnejš prehovory v Moskvi, ktoré trvali veci, ktoré dnes sú sa zjavno skončili bez nejakého prelomu, konštatuje Reuters. Radný Kremľa Jurij Ušakov ich označil za konštruktívnu, odkrytý, chosen, ale neby si to o žiadnych konkrétnych rezultátach. Rusia a Ukrajina v sobotu obviazali sa na 3 dní pozastaviť svoj atak na svojej stolici, aby zabezpečiť bezpečný presun amerických posredníkov. Obe dve krajiny v noci na nedeľu prodlžovali u vzájomných atakách, ale nebyli po Kievi i Moskvi. Zelenskej pred novinármi v nedeľu večer žartom povie, že presutnosť Vitkova i Kushnera fungovala lepšie ako protivzdušný systém Patriot. Obe dvoma poslove by podľa neho mali do Kieva chodiť častejšie, že by mohli žiteli sobie vdechnúť bez tých postojaných rosejských atak, ktoré sa tam dejú.

Predsedateľka Európskej komisie Ursula von der Leyen v nedeľu prešla do Grenlandy na dvojdňovú návštevu. Cieľom jej putovania je znova potvrdiť podporu Európskej únii tomu arktickému ostrovu, o ktorej dlhodobo prejavuje interes americký prezident Donald Trump, píše tým agentúra AFP. V rámkach dvojdňového programu je plávania na šofy medzi týma ledovcami, striči s predsedom vláda Grenlandy Jensom Frederikom Nielsenom, premiérkou Dany Mette Frederiksen i šéfom vláda Faerského ostrovia Beinirom Johannesenom, by sa malo také obšovoľšia medži Grenlandiou i Európskou úniou. Sme rodena, povila von der Leyen po tým, čo prešla do stolici Grenlandii, do Nuuk, mesta, kde je prevetal premiér i premiér Grenlandii, a tak samo i premiérka Dánii. Na prvé okolo Grenlandii voklekal Trump tomu, že hrozil anexiou toj dánijskoj autonómnej teritórii, keď tvrdil, že Spojené štáty potrebujú ostrov na zabezpečenie svojej bezpeky. V reakcii na Trumpovo hrozbu európska krajina pretrmali Dániu i Grenlandiu. Von der Leyen v januári preobjecala masívne investície Európskej únie do Grenlandii s cieľom posilniť bezpeku v Arktici. Brusel zaproponoval zdokratniť priamu pomoc Európskej únie Grenlandii na 530 miliónov eur v rámkach budúčeho rozrachunku únie na period roky 2028 až 2034. Podľa denníka Financial Times sa očekuje, že von der Leyen počas svojej návštevy zaproponuje ďalšiu podporu v sume 200 miliónov eur. I návšteva sa časovo zhoduje so začiatkom vojenských manévriv Severoatlantičnej aliancii Arctic Shield, na ktorých berú účasť vojaci z 10 členských krajín Severoatlantičnej aliancii.

Libanonský prezident Joseph Aoun vozval Washington i medzinárodné občanstvo, že by pomohli zastaviť izraelské atak po tým, jak sa by nedeľn atak Tel Avivu vyžadali život najmenšie 4 ľudí, informuje o tým agentúra AFP i televízia Al Jazeera. Ataka podľa Aouna predstavujú nebezpečnú eskaláciu, ktorá presahuje rámk tých vojenských cílov, zasahuje čisto civilné zariadenia i zdravotné centre. U svojim voľočne jednočasno vyzval Spojené štáty i ďalšie krajiny, že by prejali skôr krok s cieľom zastaviť to porušenia premíria. Libanonské predstaviteľi preto v nedeľu informovali, že pre izraelských atakách v krajine merli 4 ľudia. Podľa Libanonského ministerstva zdravotníctva sobie atak vyžadali život dvoch osob v seli Nabatia Al-Fakva. Fauka a dvi žen prešli o život nedaleko sela Arab Salim. Zranených bolo 20 ľudí, vključno takýľko žen i 3 dítej. Izraelská armia v to informovala, alebo sa oslovila, že zrobila atak na juhu Libanonu po tým, jak Libanonsko libanonský militantný ruch Hezbollah opustil dva drony napriamo k izraelským vojakám. Armia odsúdila toto očividné porušenia dohovoru z boku militantnej grupy. Armia okrem toho vydala nariadenia na evakuáciu žiteľov nedaleko budovy v seli Arab Salim, ktorá je podľa ňoj zariadením Hezbollahu AFP. Píše, že išlo o prvé nariadenia na evakuáciu po takýľko týždňach, prečím toto nariadenie sa nedotekalo rešt oblasti, kde libanonský orgán holoseli tak samo vlastno explózii v tým samým časi.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu v rámkach našho Korza. Rosejský minister zahraničných diel Sergej Lavrov v nedeľu povedal, že obvinenia západu, podľa ktorých Moskva stojala za incidentom s dronom na aeroporti v nemeckým Lipsku, sú vlastne počiatkom reálnej vojny. Informovala o tom v nedeľu rosejská agentúra TASS, ktorú citovali agentúra Reuters i AFP. Nemecko 1. septembra informovalo, ohlosilo, že za túto zmarenú ataku dronom na aeroporti Halle je podľa zjištění nemeckej vlády odpovedná Rosia. Toto zaklúči.